Që moment disos të jeje fazhil gjir Atora tardise Atora tardise Ma manke l'tim pal Pase në slame, në sqir, në shqete, në sport Ti partijen paran Ma manke